0: la fa unga ya te la tu umalama o ena tu mai le foe ya le ngata foe na o e o ronga lue ya matu te talo le mando le swafa o Yesu lo matu o liru matu faula o ani mai matu te taritonu le mando le swafa Yesu matu te fatonuina ni mai ese e se po mai uma in the swafa Yesu to be gone from everyone in the name of Jesus the Christ. Amen. Father, we give you glory and we give you praise. Hallelujah. Amen. Amen.
1: Hallelujah.
2: Yes, to ina to fo ila to umalava a inga uo ia ia le whaano noa o na o le maliu o le malanga le maliu male oti. Malanga le maliu male oti o na o matanga watu ua le li ie le tino nei. Mato talo le li ie o et sila fia mea uma ai ma tu ina tu pe ilato ina ia maua le anganga o le wha malolosi male male male fia fia oli oli i le wha moe moe lea pe ona mato wha moe moe atu ai i le aso e tue a fio mai e Yesu Kiriso a wā mato te wha anua noa i le tino nei ai mato te talitonu o e lava tamā e te sila fia mea uma o mato wola o lo o yo a au e whaafetai wa e au maia le wha moe moe lea ina ia whaapena o na ma wha mausali nai i mato e ala ia Kiriso Yesu lea tamā whai mai e le to iese wha anua noa e le to iese tangi e le aso e se fio mai e Yesu Kiriso whaapena o na mato oli oli ma fia fia whaatasi ma maia i le aso le li ia to ia fio mai e o ia i o eta ma mato talo ia ia lau wha malo longa mana ia te i lato umalava ina ia maua le ngango le wha malo losi ma le vaa vaa iatu ia te oe awa oe o mai e le wha mafanfananga i le aso ma le aso le li ia wha afetai ta ma e vi ia lava lo suafa pa ia we have hope in you Lord knowing that all these, as we are walking in this journey, we are not alone, Lord, but we are with you and you are with us, oh Lord. Thank you so much.

Pena whaia le tongi ola mau oe moa o le ala na e whingalo ai le atua i tātou iloa o le tātou sāwa wali le mea o loo whingalo ai a le whaunga ia ele a mai ele stangata le whaunga ia te oe e a mai lava ele

Ai mai si ngā luenga lawe hai, mō te ngā tau lea tunu ua a fie I lea whaklawe lawe. I mea tau upu whai o mā lō, ua whola whola e le pātia le leiba, le toe whakmalusia, o le porka lame whakle awa onga mō aparentisi, mō le lua tausanga mai le lua afe lua sfulwalu, pe a whai, e toe tū lai mai I la tau le teita inga o le isi whai ngā mā lōs o I neia New Zealand. O le teitai o le pātia le leipa ia Chris Hipkins sa ia whaeloa alo ia lea whainga whaamae I le taimi o le whono tele le leipa I Wellingtone I le whaeunga o le vae aso. O le porkalamine nei le apprenticeship boost na amata I le whainga malo le leipa I le tausanga e lua afe luas fulu na maua I a company matangata I ona ngā luenga ia le lima se lauta ala I le masina mo le tausanga I tasi e whaafai ngā luenga I nā I se apparentisi o lea se le nina fiso soani le tongi ai I lātou nei e na ia maua sa lātou tupe a ofenga iai ma awa onga o lātou matata peita ai na sui lea polo kalame le whai ngā mālo o lo tū nei le foe I le tausanga na te nei lua afe lua sifurulima lea na whaaititia ma iai le lua tausanga na iai I le nā o le tasi le tausanga le umi mai e whaapitoa ma whilwhilea ni matata a e le au fia umai matata po o trades. O le taimi a o vea I a Chris Hipkins ma minstao a onga na mua I a matai lea polo kalame ma e na whaalia I le taitai o le leipa I le fontanga I le whaunga le mai aso o le whaamoe moe ina I a whaalau tele atu le polo kalame I isi matata e pei o ngā luenga o awala o le whaama maina o le suavai a toa ma le matata o le otiulu po o le hairdressing. Na wha ma whai na hoi e Hipkins o le wha ma moe au tu o le whai nga wha mai. I na ia tau fio fia ai tu puranga talavou ua iai le au au I na wha apitoa I matata I te tonua New Zealand. Ai le o le malanga I atunu ui whafo I su e ngā ruenga iai e pei o le mele ua tupu I le teimi nei. Ua tau fie le pāti a le act, le tamata I whaipule Māori o Nicole McKee, e whai mō lātou te itai lango lango fōu, po o le deputy leader. Ua sui tū langa atu o ia le tamata I whaipule na umia lea tu whinga o Brooke Van Velden, o te tasi o mīn stāle kāpeneta I le teimi nei, lea ua wha mā vae mai upwhai o mā lō, mai o le a le toe tau vahai le pānota I a novema. Whai lo mai lea whai unga nafi, I le taimi o se whono o le pāti I le act I au ki lani. O le tinale nei a Nicole McKee o loa vei le taimi nei ma minsta o whale whaamasino a I sui minsta I mata upu tau whaamasino ngā tonu. Na mua I ul whale o ia I le tonu o le pālemene le tau sanga I lua afe lua sifulu mai na whae lo mai le taitai o le act I a David C. Moore o le nei tuwhinga wātangi ai le whaatua tuaina o Nicole McKee ele fa afalitui ele pati ele act ai fa pe ai foi masui awai o le vaenga fa upai o ma lo ele tamun sanga o le ipole lo langi le talonga soka pe ona fa nga solo ai america mexico ma ka na ta ile tei mi nei e pe ona sile sile ma mai mo ia ile sto nai ele I manu ia le tau mafai o le au o le all white in New Zealand ele na talonga fai o le pulu na tau wai lea na ta aloa I mala au mālosi a Belgium. O ayo lea ta alonga e Lima, Belgium, a Tasi, New Zealand. Mai o le taule lea o Elijah Chast, lea fo ina ia maua lea sikoa New Zealand. Matu lai mai ai ua tonua na sikoa u maua ai le takmisanga le nei o le ipo le lalo langi le nei tau sanga. O le nei taule lea o loo ta alo nei se kalapui fafo, mai na faalia mai, Mauti loa lava a leono te leonisi ofa mo ie le lumanai, ona o le tūlanga le leina iai I a lona ta alo I le taamuta sanga. I le sana nafi na tutusa le taalonga tau whao I le vao le aua Austria ma le aua le tunu o Algeria e ta itoru ai pe ta itoru si koa. Mai o lefa ai unga ua tau whaisao umai au nei lua I leisi vaenga o le taamuta sanga le tolu sifuru lua la wha io au o le atau vahai. Mai o wha pe aio na le maua se a vanoa o le awa Iran le ana pūru wha atasi mani fsina. Sa iei le wha moe moe e o no sao I